0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa eswe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye klor wak pale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.